0: بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل
1: آمين
2: والله ce kamar dai munafukai dai kamar wato waɗanda suke ma'abota ruwan sama wanda ya zama akwai duhu a cikin sa akwai tsawa akwai walƙiya sai ya zama yaji aluna asabi'ahum sai waɗannan mutanen suke sanya ainahin ɗan yatsun hannunsu a cikin fi azanihim a cikin kunnuwansu mina sawa'iki dan saboda tsananin tsaba karar tsawar da take dan kada su mutu wato hazaral mauti dan kar su mutu dan tsawar da suke ji tsawar tana da ƙarfi tunda tsawa kunne take shiga sannan ta gigitar to kada ta shiga kunnansu ta gigitar da su sai su toshe kunnansu da ƙarfi kuka tsawar ta same su wallahu muhidin bil kafirina Allah ubangiji shine mai ihada mai kewaye da kafirai da ilimin sa da kudurar sa ina za su kuwa ko ina suke a kewaye suke in za ai gudu zaka gudu daga wani wuri ne yanzu idan mutum ya yi laifi a wata ƙasa a Najeriya in ya gudu Ingila ko ya gudu Amerika sai a ce ayaba ƙasar sai ya kuma ya dawo dole ba za a je ci a kama shi ba saboda ya tafi ƙasar da ba ta Najeriya ba kai shugaban ƙasar Najeriya can ba ƙasar ka bace ba to haka ba haka abin yake ba to su munafukai in sun laifi kuma sun wa Allah laifi su ina za su inda shi ba na Allah ba ko ina suke a gewaye suke muhidin bil kafirin ba su da wurin zuwa to wannan shine misali na biyu to misali nan shi ko menene manufarsa cewa kamar ma'abota ruwan sama shi kuma manufarsa shine wannan misalin wato kamar an kwatanta ruwan sama da alqur'ani ne alqur'ani ruwan sama rahama ne to alqur'ani jin kai da rahama ne yana sauka daga Allah amma a cikin alqur'anin akwai zulumatun akwai ra'adun akwai barku me zulumatun ambatan kafirci su kuma su kafiran ne to wannan duhu ne a wurinsu ga kuma ra'adu ga tsawa shine azaba da Allah yake fadawa cewa za a yi wa kafiran wannan shi kuma kamar tsawa suke jin sa zai ji kamar aradu in Allah ya ce sai ya azabtar sai ya kaza saboda suna da dan burbushin kamar ayi haka sai ya zama ba su jin dadi to kaji sai ya zama kamar mai a wurinsu kenan tsawa barku kuma inda yake zama kamar walƙiya a hannunsu shine inda za a ce abubuwa ga su sun daidai da ɗabi'arsu shikenan za a ce ga wani yaƙi na an samu ganima to ba a ce annabi ya rike shi kadai ba sai ya ce a raba sai su ga wannan haske ne a da daɗi wannan shine hasken walƙiyar da suke gani to

السلام عليكم. تو مرسا وانا اللايم شيما ايانزو زامو دغا لاي نقرشي دك لاين دي شغو ان الله يدا شيني نقرشي واندا زامو قرقري وانن تتونا واتسكانن مو دا منو من دكي جهر كانو akan damunar da muke ciki da kuma aikin da ake na gona a wannan shekara insha Allah wanda muke tattauna da manoma akan ya gonar su take ya amfanin da suka shuka ya ake gani akan baya da aka tsorata dangane da damunar bana to wanda insha Allah nake cewa wannan tattaunawar tamu duba da lokaci ya kai mu zamu tsaya anan muna godiya ga duk waɗanda suka samu suka shigo daga mabambantan garuruwa muna musu addu'ar Allah ya sa amfani yayi kyau ken da ba a taba tunani ba ken da ba su taba zato ba Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ubangiji ya dafa mana ya ba mu lafiya da zaman lafiya a kasar mu Najeriya da jahar Kano da duk Afirka da duniya ma gabaki daya a yanzu insha Allah za mu karkare wannan tattaunawa da ku manoma na fadin jahar Kano Allah ubangiji ya kawo damuna mai albarka da kuma amfani mai kyau ga gonakin mu amin thumma amin.